0: Silva,
1: the voice of Torfaen. This is Vitalize Radio.
2: Mae teithio ar drin gyda Trafnidiaeth Cymru yn rhwydd. Talwch wrth fynd ar draws Metro De Cymru am brisiau arbennig. Tapiwch chi mewn â'ch ffôn, oriawr neu gerdyn, a tapiwch allan ar ôl ych chi gyrraedd.